Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya. Ibu bapak pendengar RRI yang saya hormati dan umat Buddha yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama mengembangkan pikiran yang penuh kedamaian. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, bahagia, tentram, dan senantiasa berada dalam lindungan Tiratana. Ibu bapak dan pendengar RRI yang berbahagia, kehidupan manusia tidak selalu